inte skett från det vart till mig när som inte drar ni. Lär mig om till saj, man är fasta hörni. Ge mig i vejsajt om till prat, man råd till krach om nås till lat. Laat die liefde soos ek wind waai, en wegdra wat my wou wind. Ek kies vandag vryheid, ek kies vandag vertroue, ek kies vandag die vrede. Amen.